you ding pi ne nga adam tho kya you ding kya nga adam tho uot nga leng uot ning ya va ching bring mlam kwa va pak phuen mlam pat ne pat lang mlam